جاتی. چلے ہم ایک حلقہ بناتے ہیں تاکہ سید سجاد اپنی نماز کو انجام دے سکے. عزاداروں کیا آپ کو یاد آ گیا یہ زینب کا کام ہے؟ حمید ابن مسلم کا کہنا ہے شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگی تھی ایک آخری خیمہ بچا تھا, میں نے دور سے کیا دیکھا.

عزاداروں کیا آپ کو یاد آ گیا یہ زینب کا کام ہے؟ حمید ابن مسلم کا کہنا ہے شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگی تھی ایک آخری خیمہ بچا تھا، میں نے دور سے کیا دیکھا ایک معظمہ ایک خیمے میں اتنی تیزی سے گئی میں سمجھا اس کی کوئی قیمتی چیز وہاں رہ چکی ہے۔ جب تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی تو وہاں سے اپنے پیٹھ پر علی ابن الحسین کو لے کے آئی۔ ہاں عزاداروں یہ زینب کا کارنامہ ہے، عشر زینبیہ ہے۔ یہ زینب کی مصیبت آپ کو پتا ہے، آپ تو یہاں رو لیتے ہو نا۔ آئیے مدینہ کے اندر، میرے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق کا زمانہ ہے۔ منصور دوانقی نے بار بار ہمارے چھٹے امام کے گھر کو آگ لگا دی۔ ایک دن ایسا ہوا چھٹے امام کا گھر بالکل راکھ ہو چکا تھا، بس جلی ہوئی دیواریں تھی۔ ہمارے چھٹے امام ایک دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے رو رہے تھے۔ کوئی صحابی آیا کہا فرزند رسول گھر کے جل جانے کا اتنا دکھ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں؟ کہا اے صحابی میں اپنے گھر کے جلنے پہ نہیں رو رہا، مجھے میری دادی زینب یاد آتی ہے۔ ارے میرا گھر جب جل رہا تھا نا، میں کئی بار گھر میں گیا، بچوں کو اٹھا کے لایا، بیویوں کو اٹھا کے لایا، بچیوں کو اٹھا کے لایا، میں مرد تھا، مجھے شام غریبہ یاد آتی ہے۔ ارے میری پھوپھی زینب نے، ارے کیسے لوگوں کو سنبھالا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين.

میں ہلال بن حنیف آج رات علویوں کے ساتھ اپنی بارات کا اعلان کرتا ہوں۔

بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. صلوات محمد دو چار باتیں اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں. مسلسل مجالس ہو رہی تھی، سفر کے تکان نے واقعا تھکا دیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ حضرات کی محبت ہے جس کے جواب میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج دو چار باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے انشاءاللہ تعالی رفع زحمت. اور وہ یہ ہے کہ کیا عجیب دور آیا ہے اور کیا زمانہ آیا ہے کہ ہم اب اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے شرماتے ہیں. دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں لہذا یہ ہمارے اب آخری دشمن. یہی بات سوویت یونین کا کلیپس ہو گیا، اس پورے نظام کے ٹوٹنے کے بعد جس قوم کی یہ عادت ہو گئی ہو کہ ہمیشہ لڑنا بھیڑنا ہے، وہ ایک ایسے دشمن کی تلاش میں ہے یہ کس سے لڑے، بلا کسی پس و پیش، بلا کسی شرم و حیا کے، جنہوں نے اپنے پیپروں کے اندر، اپنے ریڈیو کے اندر، اپنے ٹیلی ویژن کے اندر صاف لفظوں میں کہا کہ دشمن اگر ہمارا کوئی باقی رہ گیا ہے تو وہ اسلام ہے. دو نام ہم کو دیے گئے، ایک نام ہمارا رکھا گیا بنیان پرست یا بنیاد پرست، جس کا

my fundamentals. اور دوسرا نام ہمارا رکھا گیا دہشت گرد یعنی ٹیررسٹ. مسلمان دونوں ہے نعوذ باللہ, دہشت گرد بھی ہے ٹیررسٹ بھی ہے اور بنیاد پرست بھی ہے فنڈامنٹلسٹ. اب ذرا ان سے کوئی پوچھے کہ فنڈامنٹلزم سے کیا مراد ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلم انٹیلیجنشیا نے اس نئی اصطلاح کو قبول کر لیا, حالانکہ یہ قابل قبول اصطلاح نہیں ہے. مسلمان دو ہی قسم کے ہیں, یا ایک پابند دین ہے یا غیر پابند, تیسرا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر پابند ہے تو فنڈامنٹلسٹ ہے, غیر پابند ہے تو امریکن مسلم ہے. اگر مجھے پابندی پر کہا جائے کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں تو اس میں کیا عیب ہے جناب؟ وہ آج کی بات ہے, اس زمانے سے یہی ہے. ایک عورت محجبہ ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, ایک جوان داڑھی رکھے ہوئے ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, نماز پانچ وقت کی پڑھتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, حج و زکات و خمس ادا کرتا ہے فنڈامنٹلسٹ ہے, وقت نماز پر مصلی بچھا کر سجدہ کر لیتا ہے فنڈامنٹلسٹ. اور دنیا بھر میں کونے کونے میں ظلم و استبداد و شدائد کی داستان آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے جسٹ وار کے نام پر. مسلمان جب کھڑا ہو اپنے حق کی طلب کے لیے اس کو کہتے ہیں ٹیررسٹ. مگر اس سے بڑھ کر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے اتنا خوف نہیں ہے جتنا اسلام کے اس فرقے کا خوف ہے جس کا نام شیعیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس مذہب کے علماء بازاروں میں بکتے نہیں ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس مذہب کے علماء حکومتوں کے ہاں بکتے نہیں ہیں, بلکہ حاکم جب آتا ہے تو ان کے سامنے سر جھکاتا ہے. یاد ہے؟ اور ان کے عقائد میں کوئی کرپشن نہیں. لہذا میرے دوستو اب اس موڑ پر سے یہ جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فخر کیجئے کہ اہل بیت کے ماننے والے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اب سب ایک ہیں, بھائی چارے کا ہاتھ ملاؤ اور اپنے اصول کا کمپرومائز کرو. کیسے ہو سکتا ہے اپنے اصول کا کمپرومائز کرو؟ بھائی چارہ ہے, لہذا ہم اگر کوئی پوچھا آپ شیعہ ہیں تو ہم سر کھجا کے کہیں ہاں, مگر ہم سب ایک. ارے فرق ہے میرے دوستو. تھیم میرے اس بیان کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محبت, اہل بیت علیہ السلام کی تأسی اور ان کو فالو کرنا بطور عاطفت اور سینٹیمنٹ نہیں ہے, ریشنل ہے, تعقل اور ریزن کی بنا پر ہے جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ بس چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے چاہتے چلے گئے, کوئی پوچھے کیوں چاہتے ہیں تو معلوم نہیں. یہ کوئی عاطفہ نہیں ہے, اس میں ایک ریزن ہے, ایک ریشنل ہے. اس ریشنل کی بنا پر ہر عاقل مجبور ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت. امام احمد حنبل, ائمہ اہل سنت چار ہیں جو خاص خاص ہیں, ان میں ایک یہ بھی مولانا اسد حیدر اپنی کتاب میں لکھتے کہ ایک مرتبہ یہ بیٹھے تھے کہ کسی نے جا کے پوچھا کہ حضور بتائیے رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ ظاہر ہے جو جواب دینا تھا وہی جواب دیا. اس نے کہا کہ ابو بکر جو ہے وہ سب سے افضل. اس جواب میں پوچھا ثم اس کے بعد سیکنڈ ڈگری پہ کون ہے؟ تو اس نے کہا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر اس کے بعد ابن خطاب عمر ہے. تو اس نے کہا ثم اس کے بعد کون

کے بعد عثمان ابن عفان ہو گئے تین نام. ان کا بیٹا عبداللہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا ابت وما تقول فی علی ابن ابی طالب. اب ان تینوں کے نام تو آپ نے لے لیا, اب علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا بے وقوف بیٹا, یہ صحابہ کی پوچھ رہے ہیں, وہ نفس رسول ہے. یہ صحابہ کی پوچھ رہے ہیں, علی صحابہ نہیں, نفس رسول ہے. تو بے وقوف تمیز نہیں کر سکتا. دوستو جب ہم نفس رسول کو مانتے ہیں تو سر کو جاتے ہیں, ان بے وقوفوں کو مانتے تو کہتے ہیں اخوت ہے. اب سنیے, سب سے پہلی چیز جو اصل ہے سب جانتے ہیں. میں صرف اپنے جوانوں تک ایک پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں, ورنہ دارالسلام کے لیے دو راتیں کسی قیمت کافی نہیں. اتنے دوست, اتنے احباب, اتنے جاننے والے, اتنی بڑی جماعت, اتنے کام, اس کے باوجود دو راتوں کے لیے آئے ہوں صرف ایک پیغام پہنچانے کے لیے. تاکہ اب آپ دیکھتے ہیں ایک زمانے میں بیٹھتا تھا یہ سب سیاہ ہوا کرتا تھا, اب سفید ہو گیا. واشتعل الرأس شیبا, اب بڑھاپا جو ہے بھڑک کے نکل آئے. اب کتنے دن زندہ رہنے کے ہیں کچھ معلوم نہیں. آواز میری سن لیجئے اور تا قیامت محفوظ رکھ لیجئے, اور خدا ہمیں قیامت تک مرتے دم تک اہل بیت کی راہ پہ باقی رکھے فخر کے ساتھ. آج اصول پر گفتگو کروں گا, کل فروع پر گفتگو کروں گا, اور ثابت کر دوں گا کہ اصول و فروع کی حفاظت سوا اہل بیت کے کسی نے نہیں کی. اس لیے میں اپنی عاقبت کے لیے محبت کرتا ہوں, نہ کہ مجھے کوئی پیسے دیا علی ابن ابی طالب, نہ عمر نے میرے پیسے کھائے ہیں. اصل دین ہے ذات الہ, ہے کہ نہیں؟ ذات الہ, لا الہ الا اللہ, وہ اصل دین. ادھر توحید میں فرق غائب, سیدھی سی بات. کوئی بھی فروع لے لیجئے, لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گمان, لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں, لا الہ الا اللہ. ایک خدا وحدہ لا شریک لہ. اب سنیے مسلمانوں کی کتاب, ادھر اہل بیت کا دروازہ چھوڑا, خدا ایک ہنسنے کی چیز بن کے رہ گیا. یہ وہ جب عرش پر بیٹھتا ہے مسلمانوں کی کتاب, تو اتنا موٹا ہے, اتنا جھاڑا ہے, اتنا موٹا ہے کہ عرش اس کو کنٹین نہیں کر سکتا, اور چڑچڑاہٹ کی آواز آتی ہے. اگر یہ ممبر کمزور ہو اور مجھ جیسا آدمی بیٹھے تو آواز آئے گی چڑچڑ, ابھی گرا, ابھی مرا. عرش بھی لرز رہا ہے, چڑچڑا رہا ہے اتنا, اور نہ صرف یہ بلکہ اتنا موٹا ہے خدا کے چار چار انگل جو ہے عرش کے باہر ہے. توحید جی, آپ مسکراتے ہیں, وہ لاہ رونے کی جگہ ہے. مسلمانوں نے لکھا ہے قیامت کے دن جب جہنم یہ کہے کہ حل من مزید, یا اللہ ہے کوئی اور بھیج, میرا پیٹ ابھی تک بھرا نہیں ہے, تو خدا کہے گا اب کوئی باقی تو نہیں رہا, اپنا پیر ڈال دے گا. کتابوں میں مسلمانوں کو اس وقت جہنم پکار کے کہے گی کہ بس بس بس بس, بھر گیا. نمرود نے تیر جو مارا تو خدا کی آنکھ میں لگ گیا, بیچارہ کانا ہے. شب جمعہ کو مسجد کی چھت پہ آتا ہے تو لوگ گھاس پھوس رکھتے ہیں تاکہ خدا کا گدھا بھوکا نکل جائے. قیامت کے دن جب ملے گا تو ہینڈ شیک کرے گا سب مسلمانوں کو, تھینک یو تم مسلمان جو رہے, چلو تم کو جنت میں لے جاؤں.

فرماتے ہیں علی بن ابی طالب جس نے اشارہ کیا اس نے گھیر لیا, کیا بات ہے. یہ لڑکا اگر ان سے پوچھے چچا یہ جو آیا ہے ممباسے سے بے وقوف کوئی جس کا نام ملا ہے یہ کہاں بیٹھا ہے, اور انہوں نے کہا یہ بیٹھا ہے, بس انہوں نے اشارہ کیا اس کا مطلب کہ یہاں بیٹھا ہے, وہاں نہیں ہے, اور وہاں بھی نہیں ہے, اور وہاں بھی نہیں ہے, باہر بھی نہیں ہے. مولا فرمایا تھا اس نے اشارہ کیا خدا کے لیے کہ وہاں ہے تو اس کا مطلب ہے گھیر لیا, جب گھیر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا تو ہم ہاتھ بلند کرتے دعا کے لیے, فرمایا یہ ہاتھ بلند کرنا اس لیے نہیں ہے کہ وہاں ہے وہ, یہ ہاتھ بلند کرنا مانگنے کا ادب ہے. جب کوئی مانگتا ہے دے مجھے تو جس کا مطلب یوں مانگنا ایک طریقہ ہے. جس نے کہا ادھر اس نے گھیر لیا, جس نے گھیر لیا اس نے گن لیا, کیا بات ہے. جس نے کہا وہ کہاں ہے اس نے دوسری جگہوں کو اس سے الگ کر دیا, جس نے کہا کس چیز پر ہے اس نے اس کو متصل کر کے اس کا مجبور کر دیا. کیا باتیں کی علی بن ابی طالب نے کہ سمجھو کہ خدا کی ذات کیا. اہل بیت کے دروازے سے ہٹے توحید غائب, اور یہاں پر جو آیا اس نے علی بن ابی طالب امام حسن حسین امام زین العابدین ائمہ اثنا عشر کے ایک ایک امام کے پاس جو کچھ حاصل کیا توحید توحید خالص, جہاں شرک کا شائبہ نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں اہل فضل بیٹھے ہیں کہ جہاں میری توحید اور میرا عقیدہ سلامت ہے وہاں کر چکا ہوں, یہاں جہاں گمراہی بھی چپٹ رہی ہوں وہاں کر چکا ہوں. کیسے صرف خلافت کا جھگڑا نہیں ہے, عقیدے کا جھگڑا ہے میرے دوستو. توحید خطرے میں, رسالت نبوت, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہوں, وہ یہ کہتے ہیں ہاں نبوت کے معاملے میں معصوم, باقی معصوم ہونا ضروری نہیں. ہاں نبی ہونے سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں, ان کو تو کھجور کی بھی خبر نہیں تھی. یہ ان کا عقیدہ ہے, اور ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, ایک لفظ نہ بولے گا میرا رسول مگر اس پر پہرا ہے وحی ربانی. یہ فرق ہے اس میں. میں کہا کرتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں, آپ نے پوچھا کاہے کا, میں نے کہا میں آستھما کا علاج کرتا ہوں. اب بیچارا آستھما کا مریض داخل ہوا دیکھتا ہے میں بھی بھاگی آئے گا, وہ کہ کم بات خود کا علاج نہیں کر سکتا, دوسرے کا کیا کرے گا. جو دن بھر گناہوں میں ہو وہ کون سی رسالت لائے گا, آپ سمجھ رہے ہیں. تو اب وہ ملعون زمانہ کتاب جس کو سٹنک ورسز کہتے ہیں جی, وہ لکھی گئی جس ملعون نے لکھی ہے, خدا غرق کرے اس کو, کہ اس نے رسول کو گالیاں دی, رسول کے ازواج کو گالیاں دی, اس نے رسول کے اصحاب کو گالیاں دی, سب کو گالیاں. مگر میں پوچھتا ہوں انصافاً اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ یہ کتاب اس نے لکھی کس سورس سے لکھی. ارے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے لکھی جن کے ہاتھ اہل بیت نہیں. یقین نہ آتا ہو طبری اٹھا کے دیکھی, طبری نے لکھا ہے, طبری لکھتا ہے کہ مکے کے صنادید کو خوش کرنے کے لیے رسول اکرم نے ایک مرتبہ دل میں دعا کی, پروردگار آج کوئی ایسی آیت نہ اتار کے یہ ناراض ہو. دیکھیے پیسے والوں کو خوش کرنا ہے بھائی, یہ پوری دنیا کی سنت ہے, پیسے والے خوش تو قوم خوش, تو مولوی بھی خوش, ملا بھی خوش. خدا کی خوشنودی بعد میں آتی ہے میرے دوست.

Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal naseer. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh sahibatan wala walada walam yakul lahu sharikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa maulana bil-qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mazlumin wa lanatullahi ala adaihim ajma'in. Amma ba'du faqad قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات على محمد وعلى محمد. ایک مومن بھائی اور ایک مومنہ مریض ہیں اور جملہ مومن مومنات جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے پانچ مرتبہ مئی جیب کا ورد کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْتَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ. شب وفات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور لہذا میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جس میں پروردگار عالم اپنے رسول کے لیے کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. رسول پوری کائنات کے لیے عالمین کے لیے رحمت ہیں. یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ وہ پروردگار خود رحمت کا مجموعہ ہے اور مرقع ہے. اس نے جو کتاب نازل کی وہ رحمت ہے اور جس کے اوپر کتاب نازل کی وہ خود رحمت ہے. یہ ایک پورا سلسلہ ہے رحمت کا. رسول کی زندگی کو اگر غور سے پڑھا جائے تو پوری زندگی رحمت ہے رسول کی. اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے رسول اور غیروں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے, کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے. اللہ نے یہ کہا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. عالمین کا دائرہ بڑا وسیع ہے, لہذا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ رسول کن کن لوگوں کے لیے, کن کن ذوات مقدسہ کے لیے اور کس کس عوالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. رسول کی زندگی کو اگر غور سے پڑھا جائے تو کبھی کبھی بڑی شرم محسوس ہوتی ہے وہ پڑھ کے کتابیں, دل کرتا ہے کہ ان کتابوں کو جلا دیا جائے. لہذا میں جب رسول کے سلسلے میں گفتگو کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کے رسول کی بات نہیں کرتا, میں اللہ کے رسول کی بات کرتا ہوں, کیونکہ مسلمانوں کا رسول کتابوں میں بڑا چھوٹا نظر آتا ہے, اللہ کا رسول بڑا عظیم ہے. مسلمانوں کے رسول کو جو پیش کیا گیا ہے کتابوں میں اس سے اچھا تو ہمارے جماعت کا عالم ہوتا ہے کہ رسول کو معاذ اللہ اب اگر یہ مجلس ریکارڈ نہ ہو رہی ہوتی تو میں دو تین باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا, لیکن بہرحال مجبوری ہے. ورنہ آپ کتابوں کو جا کے پڑھیں تو افسوس ہوگا کہ میں نے کیوں پڑھی یہ باتیں اپنے رسول کے بارے میں جو کائنات کا

سب سے عظیم ترین انسان ہے، اس کے بارے میں مسلمانوں نے ایسی باتیں لکھیں جیسے کوئی ایک محلے کے کسی ایک آدمی کے بارے میں بات کر رہے ہوں کہ جس کا دل کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے میلہ دکھانے لے جاتا ہے۔ یہ کام تو ہمارے اور آپ کی سوسائٹی کا ایک عام سا مومن نہیں کرتا، وہ بھی جب اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے تو بڑی عزت سے لے کے جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو رسول کے سلسلے میں کی گئی ہیں وہ واقعی افسوسناک ہے۔ رسول ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، رحمت کے حساب سے رسول کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ رسول انسانوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں، حیوانوں کے لیے بن کے آئے ہیں، درختوں کے لیے بھی بن کے آئے ہیں۔ لہذا آپ رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، رسول نے منع کیا ہے کہ اگر تمہیں ضرورت نہ ہو تو تم درخت کے پتے کو توڑ نہیں سکتے ہو۔ دیکھیں رحمت رسول، بے جا بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے آپ جہاں سے جا رہے ہیں، آپ کو دیکھا ایک درخت لگا ہوا ہے، آپ نے یوں کر کے توڑ لیا۔ رسول نے کہا نہیں توڑ سکتے۔ عجیب ہے، جس مذہب کے اندر درخت کے پتے کو بغیر ریزن کے توڑنے کی اجازت نہ ہو، اس مذہب کے لوگ بغیر ریزن کے لوگوں کے گلے پہ خنجر چلائیں اور کلمہ پڑھیں رسول اکرم کا، یہ عجیب بات ہے واقعا۔ کچھ دیر، جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں، آج میں آپ کے سامنے اس رسول کی باتیں پیش کروں گا جو اللہ کا رسول ہے۔ پھر آپ دیکھیے رسول میرا کتنا حکیم ہے، حسن کوئی آس پاس پھٹک نہیں سکتا رسول کی حکمت کے۔ رسول نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری، کہ یہ کوئی عام بات ہے، لوگ رسول کو مکے میں کیا کہتے تھے؟ دیوانہ، مجنون، شاعر، جادوگر، یہی القاب دیے نا کفار مکہ نے رسول اکرم کو۔ اور اس میں سے ایک لقب اور بھی ہے، وہ کفار مکہ ہی نے دیا اتفاق سے، امین۔ امین کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ کفار مکہ کہیں سفر کرنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز لا کے رسول اکرم کے پاس رکھتے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ شب ہجرت ہے کہ جب رسول اکرم مکے کو چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں تو کچھ امانتیں امام علی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امانتیں ہیں، جس کی ہے اس کو دے دیجیے گا۔ مسئلہ یہاں پہ بڑا عجیب ہے، نہ رسول نے یہ بتایا کہ کس کی کتنی ہے، نہ علی ابن ابی طالب نے پوچھا کہ کوئی نام بتاتے جائیے۔ اس کے معنی ہے کہ رسول کو جتنا اعتبار اپنے علم پہ ہے، اتنا ہی اعتبار علی ابن ابی طالب کے علم پہ ہے۔ یہ تو فیکٹ ہے نا، کفار مکہ اپنی امانتیں لا کے رسول اکرم کے پاس رکھتے تھے۔ امانتوں سے مراد اپنی زندگی کی قیمتی چیز۔ اب ذرا پوچھئے ان کفار مکہ سے، کسی دیوانے کے پاس اپنی امانت رکھی جاتی ہے؟ کسی دیوانے کے پاس امانت رکھنا خود دیوانگی ہے، لیکن یہ رسول اکرم کے پاس اپنی امانتوں کو لا کے رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول کو امین سمجھتے ہیں، صادق سمجھتے ہیں۔ یہ رسول کا کردار ہے۔ رسول نے کبھی منع نہیں کیا کہ تم تو ہم کو دیوانہ کہتے ہو، ہم تمہاری امانت نہیں رکھیں گے۔ یہ کام کبھی رسول نے نہیں کیا۔ میں بات کو بس یہاں سے شروع کروں، میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ ایک بات وہ میں پہلے واضح کر دوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اسلام ہے کیا۔ کہ رسول کی 23 سالہ زندگی ہے تبلیغ کی، 13 سال کی زندگی مکے کی ہے، وہ خطرناک زندگی جس میں رسول کے اوپر اتنے مصائب آئے، جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اس کے بعد رسول ہجرت کر کے مدینے آ گئے، مدینے کی 10 سال کی زندگی، اس میں تھوڑا سا رسول کو آرام مل گیا، بظاہر آرام مل گیا، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے مکے اور مدینے کی زندگی میں کہ 23 سال کی میں سے جو 13 سال مکے میں گزارے ہیں، کل 200 یا 300 مسلمان، اور جو 10 سال مدینے میں گزارے ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان۔ سوال کہ معاذ اللہ، کیا رسول کی تبلیغ میں کوئی کمی رہ گئی تھی مکے میں جو کم مسلمان پیدا ہوئے، اور مدینے میں تبلیغ زیادہ تھی جو 3 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے رسول کی تبلیغ میں۔ رسول کی زبان میں اثر ہے، رسول کی سیرت میں اثر ہے، رسول کے ہر فعل میں اثر ہے، لیکن یہ اختلاف کیسے پیدا ہو گیا؟ یہاں 300 وہاں 3 لاکھ کا، وہ زندگی کا اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک رسول اکرم 13 سال تک مکے کی زندگی میں رہ رہے

ہیں، رسول ہیں، حاکم نہیں ہیں، رسول کے پاس حکومت نہیں ہے۔ حکومت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول تبلیغات دین تو کر رہے ہیں لیکن لوگ بہت زیادہ قبول ہونے کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن رسول جب مکے کی زندگی سے نکل کے مدینہ کی زندگی میں آئے، یہاں قدم رکھا، تو پہلا کام رسول نے یہ کیا، حکومت اسلامی قائم کی۔ اس کے معنی ہے کہ اگر دین کو پھیلانا ہے، دین کو بچانا ہے، دین کو دوسروں تک لے جانا ہے، تو اس کے لے جانے کا بہترین ذریعہ ہے حکومت اسلامی۔ 10 سال رسول حکومت اسلامی قائم کر کے چلے گئے، 10 سال میں اتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ رسول کی زندگی کے بعد کیا مراحل پیش آئے، لیکن حکومت اسلامی کا اتنا اثر ضرور ہے کہ اگر یہ کہیں قائم ہو جائے تو وہاں اسلام قائم ہو جاتا ہے۔ مکی زندگی میں یہ مرحلہ پیش نہیں آیا رسول کے مدنی زندگی میں۔ لہذا آپ دعائے عرفہ پڑھیں، دعائے عرفہ کے ابتدا میں جہاں امام حسین نے پروردگار کا شکر ادا کیا ہے، شکر کی منزل میں امام حسین آئے، وہاں پہ کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے اس بات پر کہ تو نے میری ولادت سے پہلے سرزمین مدینہ کو کفر و الحاد سے پاک کیا، وہاں حکومت اسلامی قائم کی، پھر میری ولادت کی۔ دیکھیں کس بات پہ شکر کر رہے ہیں رسول اکرم کا نواسا، اس بات پہ کہ میری ولادت حکومت اسلامی میں ہوئی ہے، حکومت کفر میں نہیں ہوئی ہے۔ ادھر رسول اکرم کی یہ تبلیغ اتنی تیز تھی سے آگے بڑھی چونکہ حکومت تھی۔ اب یہ ہے، ہمارا رسول اتنا حکیم ہے کہ جب رسول اکرم مدینہ میں آئے مکہ کی زندگی کو چھوڑ کے، تو تعداد بہت کم ہے مدینہ میں مسلمانوں کی، یہودیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ 3 قبیلے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت، 3 قبیلے ہیں یہودیوں کے، بنی قینقاہ، بنی نذیر، بنی قریظہ، یہ پورے مدینہ کو کیپچر کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ رسول کی حکمت عملی ہے کہ جیسے ہی مدینہ میں قدم رکھا، سب سے پہلے کہا کہ آئیے آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، نہ آپ ہم کو نقصان پہنچائیے گا نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ قاعدتاً تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تو پہنچائیں گے آپ کو نقصان، چونکہ آپ کم ہیں، چونکہ آپ کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن رسول اکرم نے اپنی حکمت عملی سے یہودیوں کے اس مجمع کو مجبور کر دیا معاہدے پہ کہ ہم آپ مل جل کے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی پیش آئے گی تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے گا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جیسے ہی رسول اکرم نے حکومت قائم کی، طاقت آئی، اس میں سے 2 قبیلوں نے جب رسول اکرم کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کی تو ان کو نکال کے باہر کر دیا۔ بنی قینقاع اور بنی نذیر کو رسول نے نکال دیا، وہ چلے گئے خیبر، وہاں خیبر کے یہودیوں سے جا کے شکایت کی۔ پھر اس کے بعد وہ مکے آئے، مکے کے کفار سے کہا کہ آپ رسول سے بدلہ لیجئے۔ اس کے عوض میں وہ جو جنگ ہوئی، جنگ احزاب، وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ بھی بہت عجیب جنگ ہے اپنی جگہ پہ۔ لیکن میں آج فقط ایک جنگ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جنگ کا تذکرہ اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کی شجاعت دکھانا ہے، نہ، جنگ کا تذکرہ صرف اس لیے کروں گا کہ مجھے رسول کی حکمت عملی بتانا ہے۔ یہ بات مشہور ہے رسول اکرم کے لیے، رسول نے اپنی زندگی میں 2 طرح کی جنگیں لڑی ہیں۔ جن جنگوں میں خود رسول گئے ہیں ان کو غزوات کہتے ہیں، وہ 27 یا 28 ہے۔ جو جنگیں رسول نے لڑی ہیں لیکن خود نہیں گئے، دوسروں کو بھیج دیا، اس کو ثریا کہتے ہیں۔ اس کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 84 ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ 2 طرح کی جنگیں ہیں۔ کچھ جنگوں میں رسول خود گئے، وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جس میں رسول اکرم نہیں گئے ہیں لیکن وہاں پہ اپنے نمائندے کو بھیجا اور وہ جنگ کر کے آیا اور رسول نے اس کو شاباشی دی۔ اس طرح کی بہت سی جنگیں ہیں۔ رسول اکرم کے لیے ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے مسلمانوں میں کہ رسول نے کبھی جنگ نہیں کی، رسول نے کبھی تلوار نہیں چلائی، یعنی کہیں نہ کہیں رسول کو امی ہونے کے بعد بزدل بھی ثابت کرنا چاہ رہا ہے مسلمان کہ اگر ان کے پاس شجاعت ہوتی تو یہ تلوار اٹھاتے، اگر ان کے پاس شجاعت ہوتی تو جا کے جنگ لڑتے۔ لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے، رسول نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ معاذ اللہ رسول بزدل تھے، رسول نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ رسول ڈرتے تھے جنگ میں جانے کے لیے، نہیں، رسول نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ جس کے پاس علی جیسا شجاع شاگرد موجود ہو اس کے استاد کو میدان جنگ میں تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے وجود کے رہتے رہتے کبھی رسول کو یہ زحمت دی نہیں کہ آپ لڑنے کے لیے آئیے، جب ہم ہیں تو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات طے ہے، فیکٹ ہے بالکل،
کہ ہر مسئلے میں علم و

حلم و قدرت و شجاعت جتنی صفات دیکھ سکتے ہیں رسول سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے. اب ایک جملہ میں کہہ دوں, یہ بہت عجیب ہوگا آپ کے لیے, حد یہ کہ علی ابن ابی طالب بھی نہیں ہے رسول سے زیادہ. شجاعت کا مسئلہ آئے گا تو رسول علی ابن ابی طالب سے زیادہ شجاع ہیں. بہت مشکل ہے نا یہ بات سمجھنا, علی ابن ابی طالب سے زیادہ کوئی شجاع ہو سکتا ہے؟ ناراض ہو جائے آدمی کہ یہ دیکھیے معاذ اللہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو کم کریں. فضیلت کو کم نہیں, یہی تو فضیلت ہے کہ علی رسول سے کم ہیں. رسول سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل, دلیل میرے پاس موجود ہے. ایک جگہ جنگ ہو رہی ہو, دشمن سے جنگ لڑی جا رہی ہو, جنگ میں دو آدمی دشمن سے لڑ رہے ہوں, میدان میں ہوں, ایک وہ ہو کہ جس کے پاس اسلحہ ہے, وہ اسلحے کے ساتھ دشمن سے لڑ رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جو بغیر اسلحے کے دشمن کے سامنے کھڑا ہے, ان دونوں میں بہادر کون ہے, شجاع سب سے زیادہ کون ہے؟ نیچرلی طور پہ آپ کہیں گے جو بغیر اسلحے کے کھڑا ہے. جو بغیر اسلحے کے کھڑا ہوگا وہ زیادہ شجاع ہے. اب میدان جنگ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, بدر و احد میں رسول اکرم بھی کھڑے ہوئے ہیں میدان میں, علی ابن ابی طالب بھی کھڑے ہوئے ہیں میدان میں, علی اپنی تلوار کے ساتھ ہے, رسول بغیر تلوار کے ہیں. تو جو میدان جنگ میں بغیر تلوار کے ہو وہ زیادہ شجاع ہے یا جو تلوار کے ساتھ آ رہا ہے وہ زیادہ شجاع ہے؟ اور پھر خود علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو ہم سب رسول کی پناہ میں چلے جاتے تھے. تو ظاہر ہے کہ جو پناہ دے رہا ہے وہ زیادہ شجاع ہے. جس کی پناہ, جو پناہ لینے جا رہا ہے وہ اس کی شجاعت سے کم ہے. یہ سامنے کی بات ہے. رسول اکرم نے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی لیکن جنگ میں موجود رہے. جنگ احد میں دشمن سے سب سے زیادہ قریب جو شخصیت رہی وہ رسول اکرم, سب سے زیادہ قریب دشمن سے. اسی لیے اتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی رسول اکرم کو. میں بار بار جنگ احد کا جو تذکرہ کر رہا ہوں یہیں سے میں رسول کی حکمت عملی ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. تو یہ فیکٹ ہے کہ رسول سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہے دنیا میں. رسول اتنے شجاع ہیں کہ انہوں نے علی جیسے شجاع انسان کی تربیت کی ہے. نجی بلاغہ پڑھیے کہ امام علی نجی بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اب اس میں بہت سی باتیں ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں علی ابن ابی طالب. خیر, عالم اسلام کی دوسری بڑی جنگ جنگ احد لڑی گئی. پہلی جنگ جنگ بدر جس میں 313 کا فگر, اور الحمدللہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ کفار کے اندر ایک ولولہ تھا کہ ہم کو بدلہ لینا ہے, تو انہوں نے پھر ایک لشکر تیار کیا اور کہا کہ ہم مدینہ کے اوپر جا کے حملہ کریں گے. اب ذرا آپ توجہ رکھیے گا رسول کی حکمت عملی. جو لوگ مدینہ گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے وہ میری بات کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے, جو نہیں گئے میں ان کو اپنے ہاتھوں سے اشاروں سے سمجھا دوں گا. مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جب مدینہ میں آپ داخل ہونے لگیں گے تو سب سے پہلی وادی پڑے گی وادی قبا, جہاں مسجد قبا ہے, جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے. اللہ کے رسول جب آیا ہے مدینہ میں تو پہلی مسجد بنائی مسجد قبا. پہلے وادی قبا ہے, وادی قبا کے بعد ایک وادی حرہ, توجہ رکھیے گا, وادی حرہ کے بعد مدینہ کی آبادی شروع ہوتی ہے. مدینہ کی آبادی کے بعد کوہ احد ہے, یعنی مدینہ کے بالکل آخر میں کوہ احد ہے. پہلے مدینہ کی آبادی ہے, اس سے پہلے وادی قبا ہے, اس کے بغل میں وادی حرہ ہے. یہ ہے نقشہ مدینہ کا, توجہ رکھیے گا. کفار مکہ اپنے لشکر کو لے کے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. رسول کو معلوم ہوا کہ یہ آ رہے ہیں حملہ کرنے, تو نیچرلی طور پہ رسول مدینہ کی آبادی سے نکلے اپنے مومنین کو جمع کر کے لڑنے کے لیے. اب میں یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں, رسول کو کہاں پہ پوزیشن لینا چاہیے؟ آپ ایسے سمجھ لیجئے, یہ وادی قبا ہے, اسی کے بغل میں وادی حرہ ہے, یہ مدینہ کی آبادی ہے, یہ کوہ احد ہے.

اور یہ پورا میدان ہے یہ کوہ احد ہے. رسول نیچرلی طور پہ کہاں آنا چاہیے رسول کو اپنی پوزیشن لینے کے لیے؟ اگر مسلمانوں کے رسول کی بات ہوگی تو وہ مدینہ کی آبادی کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا. ہر آدمی کہے گا کہ وہاں کھڑے ہوں گے جہاں ہمارے چاہنے والے ہیں, کیونکہ یہ مدینہ کی آبادی ہے, یہاں پہ رسول کو پوزیشن لے لینا چاہیے اور کفار مکہ کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کوہ احد کے پاس آئیں. یہی ہے. لیکن ہوا نہیں ایسا. اس سے پہلے کہ کفار مکہ مدینہ میں آ کے اپنی پوزیشن کو طے کرتے, رسول اکرم

آبادی سے نکلے مدینے کی آبادی سے اور جلدی سے آ کے کوہ احد کے پاس اپنی پوزیشن بنا لی. کفار مکہ خوش ہو گئے کہ رسول کو ہم نے پھنسا دیا. کیوں پھنسا دیا؟ کیونکہ اب کفار مکہ جو آئے وہ مدینہ کی آبادی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. توجہ رکھیے گا حکمت عملی رسول کی. تو اب پوزیشن کیا بنی؟ مدینہ کی آبادی, کفار مکہ, کوہ احد کا میدان جہاں پہ رسول نے پوزیشن لی ہے, یہ کوہ احد. پوزیشن سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول یہاں کیوں آئے؟ رسول کو میدان احد سے ہٹ کر اس جگہ پہ جانا چاہیے تھا جہاں پر مدینہ کی آبادی ہے. ہر آدمی کہے گا وہی ہونا چاہیے تھا. کیوں ہوگا؟ کا اس لیے ہونا چاہیے کہ اگر مصیبت پڑے گی تو مدینہ سے مدد آ جائے گی, مدینہ سے مدد آ جائے گی, یہی کہے گا نا ہر آدمی. لیکن مدینہ سے مدد وہ مانگے جس کو اس بات کی امید ہو کہ کوئی ہے وہاں مدد کرنے والا. وہاں تو کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں, وہاں تو خالی بچے ہیں, عورتیں ہیں, سارے جوانوں کو تو لے کے رسول اپنے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئے, سب کو لے کے آئے تھے پھر بھی کم تھے. اب رسول کی حکمت عملی دیکھیے, اگر رسول مدینہ کی آبادی کے پاس رکتے تو یہ کفار مکہ آتے احد کے پاس, احد کے پاس جب آتے تو ادھر ہے احد کی پہاڑی. اور آسان کر دوں میں آپ کے لیے, کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ادھر بیٹھے ہیں وہ دیوار ہے, ادھر جو بیٹھے ہیں دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے اپنے کو؟ دیوار والا نا. کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ادھر سے تو کوئی آنے والا ہے ہی نہیں. جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر پانچ منٹ کے بعد مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی آ رہا ہے, ہر پانچ منٹ کے بعد ان کا دماغ مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, ہماری بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے. رسول کی حکمت عملی دیکھیے, رسول نے جلدی کر کے اپنی آبادی کو چھوڑا, میدان احد کے پاس آ کر کوہ احد کے پاس اپنی پوزیشن بنائی تاکہ کفار مکہ مجبور ہو کے مدینہ کی آبادی کے پاس جب آ کے رکیں تو ان کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. آدھا ذہن ان کا ادھر چلا جائے گا, آدھا ادھر جائے گا, کہیں مدینے سے لوگ حملہ نہ کر دیں, کہیں مدینے سے لوگ حملہ نہ کر دیں. کفار مکہ کو تو پتہ نہیں کہ وہاں کون ہے, رسول کو پتہ ہے کہ وہاں کون ہے. تو رسول نے جلدی سے آ کر کوہ احد کے پاس اپنی پوزیشن لے لی, ان کو مجبور کیا. اب یہ ہے رسول کی حکمت عملی کہ جب دشمن طاقت میں تم سے زیادہ ہو تو اپنی پوزیشن ایسے بناؤ کہ اس کی طاقت دو جگہ بٹ جائے. مدینہ کی آبادی کے پاس لا کے کفار مکہ کو رکھا. اب وہ جب لڑنے کے لیے آئیں گے تو سوچیں گے کہیں پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے, تو آدھے لوگ ادھر چلے جائیں گے, آدھے ادھر چلے جائیں گے. جب آدھے ادھر آئیں گے ان سے لڑنا آسان ہو جائے گا. یہ مسلمانوں کا رسول نہیں, یہ اللہ کا رسول ہے. غور کیا آپ نے؟ مجبور, کیونکہ وادی حرہ جو تھی وہاں پہ کوئی جنگ نہیں کر سکتا تھا. وادی حرہ اس کو اس لیے وادی حرہ کہتے ہیں کہ وہاں جو پتھر پڑے تھے زمین کے اوپر بڑے نکیلے تھے, اس کے اوپر آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہاں تو رسول کو معلوم تھا کہ وہاں آ کے ٹکیں گے نہیں, لہذا رسول نے اپنی پوزیشن یہاں بنائی. اب جب رسول جنگ کر رہے ہیں تو ان کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو گیا الگ الگ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے آ جائے حملہ ہو جائے. تو آدھے لوگوں سے کہا کہ ادھر دیکھیے آپ, اور رسول اطمینان سے پوری طاقت کے ساتھ ادھر لڑ رہے ہیں. ایک مسئلہ, یہ ایک حکمت عملی ہے. دوسری حکمت عملی یہ کیا ہے رسول کی؟ دوسری حکمت عملی یہ ہے کہ سورج نکل رہا ہے ادھر سے, جدھر کفار مکہ کھڑے ہیں وہ جائے گا اس طرف. جب سورج زوال کے وقت یہاں آئے گا تو کفار مکہ اس طرف, رسول کا لشکر اس طرف, سورج یہاں پہ, سورج کی ساری روشنی اس طرف جائے گی. جب اس طرف جائے گی تو جو ادھر کے لوگ ہیں جب وہ جنگ کرنا چاہیں گے تو ان کی آنکھوں کو پریشانی پیش آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی روشنی آ کر ان کی آنکھوں کے اوپر پڑے گی. جب آنکھوں کے اوپر پڑے گی تو ان کو لڑنے میں پریشانی پیش آئے گی, جب لڑنے میں پریشانی پیش آئے گی تو ان کو لڑنے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ان کے پاس کوہ احد کا سایہ ہے. دیکھو دو ریزن کتنے زبردست ہیں, ایک تو آبادی کے پاس لا کے کھڑا کیا تاکہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ ہو کہ ارے کہیں ادھر سے حملہ نہ ہو جائے, ادھر سے جب سورج کی روشنی پڑے گی تو آنکھوں پہ پڑے گی, اور جنگ میں سارا کام آنکھوں کا ہوتا ہے.

اگر آنکھیں کام نہ کریں تو کون جنگ کرے گا؟ لہذا کم تعداد میں رسول اکرم ہیں، وہ زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن اپنی حکمت عملی سے دشمن کی قوت کو تقسیم کر دیا رسول اکرم نے اور جنگ کو جیت لیا۔ لیکن ہوا کیا، ایک جگہ خطرہ تھا، کوہ احد پہ ایک جگہ چھوٹی ہوئی تھی، تھوڑی سی درہ جسے کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کوہ عنین، وہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ تو رسول نے اپنے کچھ اصحاب کو کہا کہ یہاں کھڑے ہو جائیے، آپ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم زندہ رہیں، ہم مر جائیں، مال غنیمت ملے نہ ملے، جنگ جیتیں جنگ ہاریں، جب تک ہم نہ کہیں آپ یہاں سے ہلیے گا نہیں۔ ان کو وہاں پہ کھڑا کیا، پوزیشن یہاں پہ لی، ان کو آپ یہاں مجبور کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اکرم نے قلت کے باوجود کثرت کو شکست دے دی، اور جب شکست ہو گئی تو وہاں مال غنیمت لٹنے لگا۔ مال غنیمت جو لٹا تو وہ جو وہاں بلندی پہ کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ تو سب لے جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ آئے گا نہیں، ہم تو گئے آج۔ انہوں نے کہا چلو اب تو جنگ جیت گئے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے یہاں کھڑے ہونے کی، چلو یہاں سے چلیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، رسول نے منع کیا ہے کہ یہاں سے جانا نہیں ہے۔ کہا نہیں، رسول نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی تو جنگ ختم ہو گئی، ابھی تو ہم جیت گئے، وہ لوزر ہیں، ہم جیت گئے۔ اور یہ کہہ کے وہاں سے جو آئے اور مال غنیمت لوٹنے لگے، وہ ایریا خالی ہوا، کفار مکہ نے اسی ایریے سے دوبارہ حملہ کیا، مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ شکست میں تبدیل ہو گئی مسلمانوں کی وہ فتح۔ اس میں رسول کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ جانتے ہیں، رسول کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رسول کو ایک گڑھے میں گرا دیا گیا، اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو رسالت کی جان نہ بچتی۔ دیکھیں ایک میسج ہے اس جنگ میں، بہت زبردست میسج، کہ اگر امت اپنے لیڈر کی بات نہیں مانے گی تو لیڈر کی موجودگی میں جیتی ہوئی جنگ ہار جائے گی۔ لیڈر بیس ہے، لیڈر کا حکم ہمارے لیے واجب ہے، اگر ہم اپنے علماء کی بات نہیں مانیں گے تو ہماری فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جنگ احد کا سب سے بڑا میسج ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے کفار کو شکست دے دی ہو وہ کس طرح سے شکست کھا جائے گا؟ دیکھا آپ نے، کوئی صرف کتنے لوگ ہوں گے، 50 لوگ ہوں گے وہاں پہ کھڑا کیا ہوگا رسول اللہ، 100 نے، 100 لوگوں نے، پوری امت میں سے 100 لوگوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی، دیکھیے کیا ہوا۔ رہبر کی اطاعت، اپنے لیڈر کی اطاعت جب تک نہیں ہوگی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے رسول اکرم، اور پورا نقشہ پہ جناب حمدہ کی شہادت واقع ہوئی وہاں پر، رسول اکرم روئے جناب حمدہ کے اوپر۔ دو آدمی فقط باقی رہ گئے تھے اس میدان میں، یا امام علی تھے یا ابو دجانہ انصاری تھے، بس یہ دو آدمی، باقی سب میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ وہ دیکھیے جو بات میں نے عرض کیا نا کہ رسول اکرم کوہ احد کے پاس تھے اور کفار مکہ مدینہ کی آبادی کے پاس تھے، آپ یہ کہیں گے کہ مولانا پروف کیا ہے؟ میں کہوں گا جائیے کتاب جا کے دیکھیے، آپ گوگل میں سرچ کریے، میں آپ کو اتنا موقع ہی نہیں دوں گا، میں یہیں سے آپ کے لیے پروف پیش کر دیتا ہوں کہ رسول کہاں تھے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ میدان احد سے بھاگے تھے وہ بھاگ کے گئے کہاں تھے؟ وہ کوہ احد پہ گئے تھے نا، تو اگر رسول مدینہ کی آبادی کے پاس ہوتے تو مدینہ جاتے، لیکن ان کا کوہ احد پہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ادھر تھے، ادھر نہیں تھے۔ اور پھر لوگ چلے گئے، دو آدمی فقط، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو دجانہ انصاری، دونوں رسول کا ڈیفنس کر رہے ہیں، اور ڈیفنس کرتے کرتے ایک دفعہ ابو دجانہ انصاری کی تلوار ٹوٹ گئی، دوڑ کے رسول کے پاس آئے، کہا رسول اللہ آپ کا ڈیفنس کر رہا تھا، تلوار ٹوٹ گئی۔ بس بات سنیے گا، رسول نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک کھجور کی ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، موٹی پورا درخت نہیں، ایک کھجور کی لکڑی پڑی ہوئی تھی۔ ابو دجانہ انصاری نے جو کہا کہ تلوار ٹوٹ گئی ہے رسول اللہ، کچھ کریے، تو رسول جھکے، وہ کھجور کی ٹہنی اٹھائی، اور ٹہنی اٹھا کے کہا یہ لو۔ کوئی انسان ابھی کچھ دیر پہلے

پہلے تلوار سے جنگ کر رہا ہو, اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ تلوار مانگنے کے لیے رسالت کے پاس آئے اور رسول اس کو کھجور کی ٹہنی دے دے, تو اگر عام سا مسلمان ہوگا تو شک کرے گا رسالت میں, جیسے کیا لوگوں نے. لیکن یہ معرفت رکھتے تھے رسول کی کہ رسول نے تلوار کی جگہ پر اگر کھجور کی ٹہنی دی ہے تو اس میں رسول کی کوئی حکمت عملی ہوگی. رسول نے دی ہے حکمت عملی ہے, ہم کو کوئی شک نہیں ہے, ادھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ سارا ابو دجانہ انصاری کے ساتھ ہے, وہ کھجور کی ٹہنی لے کے چلے گئے, پلٹ کے کہا بھی نہیں رسول اللہ اس سے کیا ہوگا. یہ کھجور کی ٹہنی لے کے چلا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے آتا ہے وہ اسلحے کے بھروسے پہ نہیں, خدا کے بھروسے پہ آتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. لے کے چلے گئے, لڑنے لگے. اللہ اکبر. ابھی تھوڑی دیر کے بعد امام علی آئے, کہ سرکار تلوار ٹوٹ گئی. تو کیا وہاں اور کھجور کی ٹہنیاں نہیں تھیں؟ ایک ان کو بھی اٹھا کے دے دیتے کہ یہ لو علی کھجور کی ٹہنی کا نہیں, انتظار کرو. اتنا انتظار کروایا کہ اللہ کی طرف سے ذوالفقار آئی, کہ یہ لو. کیونکہ رسول اللہ آپ کی عدالت تو بڑی مشہور ہے, یہ دونوں صحابی ہیں, دونوں آپ کا دفاع کر رہے ہیں, دونوں کی تلوار ٹوٹ گئی, دونوں تلوار مانگنے کے لیے آئے, ایک کو کھجور کی ٹہنی دے دی, ایک سے کہا اتنا انتظار کرو, اتنا انتظار کرو کہ اوپر سے تلوار آ جائے. رسول اللہ یہ تو عدالت کے خلاف ہے. رسول کہیں گے یہی تو عین عدالت ہے, یہی عین عدالت ہے. جس کا ہاتھ یہاں کا بنا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں یہاں کا اسلحہ, جس کا ید اللہ تھا اس کے ہاتھ میں وہاں کے اسلحہ. یہ ید اللہ ہیں, ان کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی اچھی نہیں لگتی, ان کے لیے اللہ کی طرف سے تلوار آئے گی. اور پھر امام علی نے اپنی جافشانی سے, اپنی محنتوں سے رسول اکرم کو بچا لیا. اس طرح کی جتنی جنگیں سب میں ایک ایک میسج ہے, اگر آپ ان جنگوں کو غور سے پڑھیں تو اندازہ ہو جائے گا. بس بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے مراجع کرام ہیں جن کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں ہم, جو فتویٰ دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کام خالی رسول کی وہ حدیثیں پڑھنا ہے جس میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے, وہ والی حدیثیں پڑھنا جس میں حج و زکوٰۃ و خمس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ نہیں. یہ جیسے عبادات میں رسول کی سیرت سے اجتہاد کرتے ہیں, اسی طرح سیاست میں بھی رسول کی سیرت سے اجتہاد کرتے ہیں. پہچانیے اپنے علماء کو, قدر کریے. ایک جملہ میں کہوں, خدا گواہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہم کو علماء دیے ہیں دوسری قوم کو ایسے امام نہیں دیے. ایسے امام نہیں ہیں دوسرے قوم کے پاس جیسے ہمارے پاس علماء ہیں, ایسے متقی پرہیزگار پارسا. دیکھیے اس واقعے سے کہ جب دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے اور آپ کے پاس طاقت کم ہو تو رسول نے کہا اجتہاد کرو ہماری سیرت سے کہ دشمن کی طاقت کو دو حصے میں بانٹ دو, دو طرف اس کے رخ کو موڑ دو. رسول نے یہ کام میدان احد میں کیا. آج یہی کام ہمارے مراجع کرام کر رہے ہیں. اسرائیل بہت پاور والی قوت کا نام, بہت پاور رکھتا ہے اسرائیل, بہت بڑی قوت ہے. اسرائیل کا مقابلہ ایران کر نہیں پائے گا بظاہر دیکھا جائے, فزیکلی طور پر, اسلحے کے طور پر, ویپنس کے طور پر ایران کے کوئی مقابلہ نہیں اسرائیل کا. اسرائیل کے ساتھ اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں, لیکن ایران کے ساتھ اور علماء کے ساتھ اللہ کے رسول کی سیرت ہے. رسول نے کیا کہا, جب تمہارا دشمن بہت طاقت والا ہو اور تم اس سے اسلحے میں نہ لڑ سکتے ہو تو اس کی قوت کو تقسیم کر دو. بس اسی سیرت سے اجتہاد کرتے ہوئے آپ نے پہچانا, ایک طرف دیکھا کہ دشمن بہت قوت میں ہے اسرائیل, اس کے پاس بہت اسلحہ ہے, بہت فوجی ہے, بہت قوت ہے, بہت طاقت ہے, لہذا اس کی طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے ایک طرف حزب اللہ کو بنایا, ایک طرف فلسطین کو بنایا اور تیسرا محاذ کھول دیا سیریا میں. دیکھیں دشمن بٹ گیا,
تین حصے میں تقسیم ہو گیا. اسرائیل نے اپنی قوت کو تین حصے میں لگا دیا. جب قوت تین حصے میں تقسیم ہو گئی تو لڑنا آسان ہو گیا. اب یہ آدمی سوچتا کیسے لڑ رہے ہیں.

رسول اللہ فریاد ہے، یا رسول اللہ فریاد ہے، کل آپ زندہ تھے تو اس دروازے پہ ملک الموت بھی اجازت لے کے آتے تھے، اے رسول اللہ آج آپ دنیا سے چلے گئے، اس دروازے پہ ظالم آئے ہیں آواز دے رہے ہیں علی کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ رسول کی بیٹی کہتی ہے ارے تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے نواسے رہتے ہیں، آواز دی ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے اوپر بڑے ظلم ڈھائے گئے، آپ کے بعد آپ کی بیٹی کے منہ پہ تماشے لگائے گئے، لیکن میں بس اتنا کہوں گا رسول اللہ آپ دنیا سے گئے، آپ کا جنازہ بے شک کم سے کم دو دن تک رکھا رہا، لیکن رسول اللہ کسی نے اس پہ ضرب تو نہیں لگائی، کسی نے خنجر تو نہیں لگایا، کسی نے تیر تو نہیں مارا، مگر حائر حسین مظلوم کربلا کے میدان میں حسین کا جنازہ تیروں پر۔ اے فاطمہ زہرا بے شک آپ یتیم ہو گئی، بے شک آپ کا بابا دنیا سے چلا گیا، اور بابا کے جانے کے بعد ایک مصیبت ہی آئی، ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ جو گوشوارہ تھا وہ ٹوٹ کے گر گیا، درو دیوار کے درمیان شہزادی کو پیس دیا گیا اس انداز میں کہ شہزادی آواز دیتی فضاؤ میرا محسن مارا گیا، اے فضا آ کے میرے محسن کو بچاؤ۔ عزیزو اگر مدینے کے اس ماحول کو دیکھے، کربلا کے اس ماحول کو دیکھے، ایک بیٹی یہاں ہے جو باپ کا ماتم کر رہی ہے، ایک بیٹی وہاں ہے جو باپ کا ماتم کر رہی ہے، ارے یہاں جو بیٹی باپ کا ماتم کر رہی ہے اس کو بھی تماشا لگا، ارے یہاں جو بیٹی باپ کا ماتم کر رہی ہے اس کا بھی گوشوارہ گرا، ارے وہاں ایک چار سال کی بیٹی سکینہ جب بابا پہ روتی ہے ظالم تماشے لگاتا ہے، بلکہ ظالم نے گوشوارے ایسے چھینے کہ لوے پھٹ گئی، سکینہ آواز دیتی ہے اے بابا میری مدد کے لیے آئی ہے۔ وہ جو آگ سن 11 ہجری میں زہرا کے دروازے پہ لگائی گئی، اس کے شعلے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں بلند ہوئے، آل محمد کے خیموں میں آگ لگائی گئی اس انداز میں کہ ایک خیمے میں آگ لگاتے تھے، بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، اب جو سارے خیموں میں ایک ساتھ آگ لگائی گئی، ارے بیویاں پریشان ہے کہ ہم کیسے گھر کے باہر نکلے۔ میں کہوں گا شہزادی جب علی کو پکڑ کے دربار میں لے گئے اور آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے یہی تو کہا تھا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی، اے بی بی آپ نے کہا تھا مسجد نبی کی دیواریں بلند ہو گئی، بی بی آپ کے سر سے چادر چھینی تو نہیں تھی، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئی ہے، اے بی بی آپ کی بیٹی زینب ام کلثوم بے مکنو چادر، ارے رسول کا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں صحیح، علی نے لے جا کے دفن کیا لیکن رسول کا نواسا کربلا کے میدان میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی کہنے والا نہیں یہ نبی کا نواسا ہے، اسے غسل و کفن دے دو۔ وا محمدا وا علیہ۔

حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور آپ کی دختر کا در جلایا گیا، حضور حضور آپ کی دختر پہ در گرایا گیا، حضور آپ کی تربت سے چند قدموں پر، آپ کی مسجد سے چند قدموں پر، حضور حضور آپ نے آواز تو سنی ہوگی، حضور بین تو کانوں میں گونجتے ہوں گے، حضور شور وہی شور پید کرنے کا، حضور لکڑیاں دروازے

وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، آج اور کل رات کی مجلس اعضاء میں ہم کوشش کریں گے ایک عنوان پر گفتگو کریں، جو عنوان ہے صبر اور امید. آج کی دنیا میں جہاں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جہاں پریشانیاں دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، جہاں جنگیں ہیں، مار پیٹ ہے، مظلوموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ظالم طاقتور بنتا جا رہا ہے، وہ کوشش میں ہے کہ مظلوموں پر اور ظلم ڈھائیں، وہ پلان بنا رہا ہے کہ مشکلات دنیا میں اور بڑھیں تاکہ وہ دنیا پر حکومت کر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ گھریلو مشکلات، فیملی ایشوز، اور ہماری سماجی مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. جیسے جیسے اکنامک مشکلات بڑھتی ہیں، ویسے ویسے گھریلو مشکلات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایسے ماحول میں ہمیں دو صفات کی بہت ضرورت ہے، ایک صبر اور دوسرے امید. آج کے لیے صبر ضروری ہے اور کل کے لیے امید ضروری ہے. اگر ہماری زندگی میں صبر ہو، پیشنس ہو اور امید ہو، تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو صبر اور امید کا دامن تھام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب بناتا ہے اور انہیں اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں سکسیزفل بناتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں، کہ آج ہمارا اچھا گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدوں کو وابستہ کریں تاکہ کل ہمارا اچھا گزر سکے. اس لیے کہ کل ہمارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اس لیے ہمارے پاس روایتوں میں جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے، تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے دو پروں کی بات ہوتی ہے، دو بازوؤں کی بات ہوتی ہے، دو ونگز کی بات ہوتی ہے. ایک خوف ہے اور دوسرے رجا ہے. یعنی ایک فیئر کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں، اور دوسرے ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے. فیئر پروٹیکشن کے لیے اور ہوپ آگے بڑھنے کے لیے ہے. کبھی ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، آدھا خوف ہے اور آدھا امید اور ہوپ ہے. کبھی بعض روایتوں میں خصوصی طور پر چھٹے امام نے تین حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک مومن کی زندگی تین صفات کے دائرے میں گزرتی ہے، ایک خوف یعنی ڈر، اور دوسرے امید، اور تیسرے محبت ہے. خوف انسان کی زندگی میں ہو، ڈر ہو، فیئر ہو، کچھ نہ کچھ خوف ہو، تو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، قیامت کا خوف ہے انسان کی زندگی میں، تاکہ انسان ایک پیوریفائیڈ لائف گزار سکے، پاکیزہ زندگی گزار سکے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. اور امید ہو، ریوارڈ کی امید، انعام کی امید، جنت کی امید، اور اچھے فیوچر کی امید انسان کی زندگی میں ہو. اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ امام نے بتایا کہ محبت بھی ضروری ہے، تاکہ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں لوگ محبت کے سائے میں مل جل کر زندگی گزار سکیں. خوف میرے اندر ضروری ہے، امید میرے اندر ضروری ہے، اور امید بھی اور محبت بھی میرے اندر ہونا، محبت کا ضروری ہے. خوف کیسے حاصل کر سکتا ہوں، بات آگے بڑھے گی یہاں سے. خوف کیسے پیدا ہو سکتا ہے میرے اندر، میرے اندر ڈر میں کیسے پیدا کروں؟ ہمیشہ انسان اپنی ہمت دکھاتا ہے، جرأت دکھاتا ہے. کبھی کبھار انسان اتنا
ہمت والا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کمینڈ اور اللہ کے احکام کی طرف توجہ نہیں کرتا. میں کس طرح اپنے اندر

خوف کو پیدا کروں، فیئر کو پیدا کروں، تو امام فرماتے ہیں علم بڑھتا چلا جائے تو خوف بڑھتا چلا جائے گا. علم بڑھتا جائے، نالج کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ نے کن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے اور اللہ ہمیں کیا ہم سے کیا چاہتا ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ڈر بڑھتا چلا جائے گا. علم کے بعد جو ڈر انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ ویکنیس نہیں ہے، وہ کمزوری نہیں ہے، وہ ڈر در حقیقت انسان کو نڈر بنا دیتا ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ڈرو تاکہ میں ساری کائنات کو تم سے ڈرا دوں گا. اگر کائنات کو ڈرانا چاہتے ہو تو ایک ذات سے ہمیں ڈرنا پڑے گا. ڈر کمزوری نہیں ہے، یہ ڈر در حقیقت طاقت ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سب پر حکومت کر سکتا ہے. اس لیے حدیث میں امام نے کنٹینیوشن میں بیان کیا ہے کہ جو ڈرتا ہے وہ چلتا ہے، جو چلتا ہے وہ بھاگتا ہے، جو بھاگتا ہے وہ پہنچتا ہے، اور اسی کو ملتا ہے جو پہنچتا ہے. بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جو ڈرتا ہے وہ چلتا ہے، اور جو چلتا ہے وہ دوڑتا ہے، جو دوڑتا ہے وہی پہنچتا ہے، اور جو پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو عطا کرتا ہے. اللہ سے دور بھاگنا نہیں ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے. قرآن مجید میں یہ فا جو ہے، فا کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے، حرف فا، فا یعنی فنا فی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کرنا، یا فی سبیل اللہ کام کرنا، تو اللہ کے راستے میں کام کرنا، ففروا الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑنا ہے. جس سے ڈرتے ہیں ہم اس کے اگینسٹ راستے میں بھاگتے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی طرف ہمیں بھاگنا پڑے گا. جہاں بھاگتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتا چلا جائے گا. پہلی صفت خوف کا ہونا ہماری زندگی میں ضروری ہے، اور دوسری صفت ہے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. محبت نہیں ہے تو یہ کمیونٹی نہیں بن سکتی. کمیونٹی کی بنیاد میں، فاؤنڈیشن میں محبت کا ہونا ضروری ہے. محبت کو میں کیسے حاصل کروں؟ کہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی تو محبت بڑھتی چلی جائے گی. پہچان اور ضرورتوں کا احساس بڑھتا چلا جائے گا تو محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ہم ایک دوسرے کے نیاز مند ہیں، ہم ایک دوسرے کے ڈیپینڈنٹ ہیں. دوسرے لوگ میرا ساتھ نہ دیں تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو میں دوسروں کا ساتھ دوں تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکے، اور دوسرا میرا ساتھ دے تاکہ میں بھی آگے بڑھ سکوں. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، نیسیسٹیز کا خیال انسان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، اتنی ہی محبت بڑھتی چلی جائے گی. کوئی انسان یہاں انڈیپینڈنٹ زندگی نہیں گزار سکتا، ایک حرف نہیں سیکھ پائے گا. بندہ اگر کہے میں انڈیپینڈنٹ زندگی گزاروں گا، میں فیملی کا محتاج ہوں، ایک فیملی دوسرے فیملیز کی محتاج ہے، میں دوسرے آرٹ کا محتاج ہوں، علم کا محتاج ہوں، دوسرا میرے علم اور میرے آرٹ کا محتاج ہے، یہ احتیاجات مل کر ایک سوسائٹی بناتے ہیں، یہ نیسیسٹیز مل کر ایک کمیونٹی بناتے ہیں. اس کمیونٹی کی بنیاد میں محبت ہے، معرفت بڑھے گی، ایک دوسرے کو ہم چاہنے لگیں گے، جو میرا موضوع نہیں، انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو کریں گے. جو تیسرا عنوان ہے وہ امید کا ہونا بہت ضروری ہے. آدمی صرف ڈرتا رہے تو آگے نہیں بڑھے گا. فیوچر پر، آئندہ اچھے ہونے پر ایک ہوپ انسان کی زندگی میں ہو، سچویشن کوئی بدلنے والا ہے، جو حالت بدلنے والا ہے، جو اچھا راستہ دکھانے والا ہے، میری اقتصادی حالات، میری گھریلو حالات بدلنے والے ہیں، اور بدلنے والا اللہ ہے. اگر یہ انسان کے اندر امید پیدا ہو جائے، انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. ہمیں خوف چاہیے، ہمیں محبت چاہیے، ہمیں امید چاہیے. خوف علم کا نتیجہ اور محبت معرفت کا نتیجہ ہے، اور امید یقین کا نتیجہ ہے. جتنی سرٹینٹی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی امید بڑھتی جائے گی. اللہ پر یقین، اللہ کی عطاؤں پر یقین، اللہ کی عنایتوں پر یقین، اللہ کی بلسنگز پر یقین، اللہ کے فیور ہونے پر، فیور دینے پر یقین بڑھتا چلا جائے، امید بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنی امید بڑھتی جائے گی اتنا انسان کے اندر جینے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا، جینے کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. اس امید کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. کئی روایتوں میں ہمارے پاس اس امید کی اہمیت کو بتایا گیا ہے. حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے اگر امید نہ ہو تو کبھی ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلائے گی.

تبارک و تعالی سے الا ربا سوائے اللہ کے کسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرنا. دوسرا جملہ ولا یخافن الا ذنبا, کسی بڑی طاقت سے, کسی ویپن سے, کسی فوجی طاقت سے کبھی نہ ڈرنا, اگر ڈرنا ہی ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو. لا یخافن الا ذنبا, انسان کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے, وہ خطاؤں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے. اگر انسان اگر ویکنیس کا احساس کر رہا ہے کسی اور وجہ سے نہیں, وہ خطا وہ گناہ ہے جو انسان کے اندر اس کی جو ہمت ہے شجاعت ہے اسے چھین لیتے ہیں. لا یخافن الا ذنبا, اگر ڈرنا ہی ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو, اس لیے کہ جتنا نیکیوں کے راستے پر چلتے چلے جاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طاقت عطا کرے گا, تمہیں قوت عطا کرے گا. ظالم کے سامنے بولنے کی طاقت اور شجاعت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا کردار اچھا ہوتا ہے. انسان کے دامن میں دھبا نہ ہو تو ڈر کس بات کا ہے جی؟ ایکسپوز ہو جانے کا اگر ڈر ہوتا ہے نا تو بندہ ڈر جاتا ہے. اگر انسان کے اندر انسان کا کردار کھلی کتاب ہو تو وہ ڈر کس بات کا ہے؟ چاہے وہ ولید کے دربار میں ہو, امام حسین نے پکار کر کہا تھا مثلی لا یباعو مثلا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا, ایک ہمت ہے. چاہے وہ زینب کبرا کا دربار میں خطبہ ہو, واللہ لا تمحو ذکرنا, رب اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. یہ شجاعت آئی کہاں سے, یہ ہمت آئی کہاں سے؟ یہ شجاعت اور ہمت بریانی اور روٹی کا نتیجہ نہیں, یہ شجاعت اور ہمت پاک کردار کا نتیجہ ہے. جب دامن میں دھبا نہ ہوتے آدمی کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے. لا یخافن الا ذنبا, سوائے اللہ کے, سوائے اپنے گناہ کے کسی اور سے نہ ڈرنا. تیسرا جملہ علماء کے لیے, تیسرا جملہ وہ لوگ جو تبلیغ کے راستے میں نکلتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں لا یستحی العالم, اس عالم کو حیا نہیں کرنی چاہیے جب وہ کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو جاننے کی کوشش کرے. اپنی جہالت کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا درحقیقت لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. کسی چیز کا تمہیں علم نہیں ہے, علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. علم حاصل کرنے میں حیا نہ کرنا, علم حاصل کرنے میں حیا نہ کرنا. میں سیکھوں اس سے سیکھوں, اگر سیکھنے کا موقع آئے بندے کو سیکھنا پڑے گا. کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے, اگر ایڈریس کا پتہ نہیں ہے تو گاڑی کو کھڑی کرو. اس زمانے کا وقت ہے جب جی پی آر ایس وغیرہ نہیں تھے جی, اپنی گاڑی روکو, کسی سے پوچھ لو پتہ کہاں ہے, ورنہ اگر نہیں پوچھو گے دن بھر شہر کے درمیان گھومتے رہو گے تمہیں پتہ ملنے والا نہیں. دو لمحے کی ذلت گوارا کر لو تاکہ عمر بھر عزت کے ساتھ زندگی گزار سکو. کسی استاد کے سامنے تمہیں زانو طے کرنا پڑے گا, ہے کرنا پڑے گا. آج کل جی پی ایس ہے, روڈ بتا دیتا ہے, راستہ بتا دیتا ہے. کسی نے کہا وہاں بھی ایک عورت کی آواز ہے تو لوگ سن لیتے ہیں, ورنہ کبھی نہ سنتے لوگ جی. ایڈریس اگر کوئی اور بتانے والی ہو تو کبھی نہ سنتے, چونکہ ایک عورت کی آواز ہے تو بندہ بیٹھا سن لیتا ہے, اگر نہ سنے گا تو پریشان ہو جائے گا. آغا قراتی نے کہا فرعون نے کیسے بات مان لی, موسیٰ کو اپنے آغوش میں اٹھا لیا, تو آغا قراتی مذاقن کہتے ہیں چونکہ آسیہ نے کہا تھا اسے اٹھا لیا. اگر بیوی نہ کہتی تو فرعون بھی کبھی موسیٰ کو اپنے آغوش میں نہ لیتا. تو کبھی کبھار سوال کا تمہیں جواب معلوم نہیں ہے تو بھیا پوچھ لو, اگر کوئی علم نہیں ہے تو بھیا پوچھ لو. اس سے بغیر سیکھے اگر آگے بڑھو گے نقصان تمہارا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. لا یستحی, تمہیں حیا نہیں کرنا ہے. اور تو چوتھا جملہ مولا کائنات فرماتے ہیں لا یستحی, کبھی کچھ چیز کا علم تمہیں نہیں معلوم تو کہہ دو واللہ العالم, مجھے نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. بعض روایتوں میں کہہ دو لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. نہیں معلوم کہہ دینا انسان کی فضیلت ہے, کمزوری نہیں ہے. میں نہیں جانتا اس سوال کا جواب. صاف کہہ دو تاکہ کوئی غلط جواب سن کر ڈیویٹ نہ ہو جائے, غلط جواب سن کر گمراہ نہ ہو جائے. یہ چوتھا جملہ کتنا بہترین, کتنے بہترین اصول بتائے مولا کائنات نے. پانچواں جملہ کہ وَعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَتِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ, یاد رکھو صبر اور ایمان کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کے سر اور بدن کا رشتہ ہے. اگر سر بدن پر سر نہ ہو تو کوئی بدن کی قیمت نہیں ہے, ایمان میں صبر نہ ہو تو صبر کی قیمت نہیں ہے. ہمارا موضوع کیا تھا ہمارا, میں ممبر پر اونچا سنتا ہوں, صبر اور امید. اس پانچ جملے میں مولا کائنات نے دونوں چیزوں کو بیان کر دیا. امید سے کلام کو شروع کیا,

رحمت ربی, کبھی بھی اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کرنا, وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. پہلی مثال. دوسری مثال, میں منزل تک پہنچ رہا ہوں, گھبرائیے نہیں. دوسری مثال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے. کتنے سال حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا انتظار کیا علیہ السلام, نہیں کتنے سال انتظار کیا, 30 سال, بس کمنٹ کرتے 40 سال حضرت یعقوب گریا کرتے رہے, روتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے رہے, اور اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرنے کی اجازت, میں اور میرا اللہ, دوسرا کون ہوتا روکنے والا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتا ہوں, مناجات بھی کر سکتا ہوں, شکوا بھی کر سکتا ہوں, لاڑ اور پیار بھی کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے سکھایا, پروردگار تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا, تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا, کیا اس زبان کو جہنم میں ڈالے گا جس زبان سے میں نے یا ربا کہا. یہ لاڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, یہ شکوا کر سکتا ہے, گریا کر سکتا ہے, لاڑ کر سکتا ہے, مناجات کر سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں چیخو پکار کے ساتھ دعا کر سکتا ہے, خاموشی کے ساتھ, وسپرنگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیاز کو رکھ سکتا ہے. پروردگار یہ میں ہوں اور تو اور تیرے درمیان, میرے درمیان کوئی تیسرا کیوں. بندہ کہا کہ شکوا کرتے رہے, حزنی و بثی اللہ, حضرت یعقوب نے کہا میرا شکوا صرف اللہ سے, 30 سال 40 سال آپ گریا کرتے رہے. بھائیوں نے کہا, بیٹوں نے کہا, دوسرے بیٹوں نے کہا کب تک روئیے گا. حضرت یعقوب نے کہا جاؤ ڈھونڈو, اس سال بھی جاؤ, اگلے سال بھی جاؤ, پھر جاؤ, پھر جاؤ, ڈھونڈو, تلاش کرو. بیٹوں نے کہا کب تک, کب تک ڈھونڈیے گا. حضرت یعقوب نے کہا لا یئس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ, ہمارا کام ہے ڈھونڈنا, راستہ دکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. الا القوم الکافرین, وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں, جن کی زندگی سے اللہ نکل جاتا ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر اللہ ہے تو اپنے زندگی میں ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کتنی مثالیں ہو گئیں, ایک مثال حضرت ابراہیم کی اور ایک مثال حضرت یعقوب کی. ایک اور مثال سننا چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے کہا, کچھ دیر وہی رک گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ہوا میرے حبیب, کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا لوگ تانا دیتے ہیں جی, تھوڑی دیر کے لیے وہی کیا رکی, لوگ کہنے لگے اب رسول کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید جگائی ہمارے رسول کے وجود کے اندر, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. ما ودعک ربک وما قلا, اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا, اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہمارے لیے, اللہ کے لیے بلینز میں میں ایک ہوں, اللہ کے لیے بلینز میں میں ایک ہوں, وہ مجھے نہیں بھولتا. اور سارے بلینز کے لیے صرف ایک اللہ ہے, لوگ اسے بھول جاتے ہیں. بلینز میں میں ایک ہوں, وہ میرا رزق کا انتظام کرتا ہے. میری پوری زندگی میں اللہ ایک ہے, میں اسے کبھی بھول جاتا ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے, اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا اور نہ بھلائے گا. ما ودعک ربک وما قلا, آج کے شب کا رسول, فخر انبیاء, میں اس کو کہتا ہوں میسنجر آف ہوپ, میسنجر آف ہوپ, جو ان سے قریب ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں امید جاگ جاتی ہے. صبر اور امید دونوں, صبر اور امید دونوں. ما ودعک ربک وما قلا, کچھ چیزیں ہم نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی ہیں تمہارے لیے, والآخرت خیر لک من الاولی, جو چیزیں ہمیں تمہیں دنیا میں دیا ہے میرے رسول, اس سے کئی بہتر چیزیں ہم نے آخرت کے لیے تمہارے لیے اٹھا کے رکھی ہیں. دنیا میں مقامات ہمارے رسول کے کم نہیں تھے. خاتم النبیین ہمارا رسول دنیا میں, رحمت للعالمین ہمارا رسول دنیا میں نہیں, کتنے خطابات ہیں ہمارے رسول کے لیے. فخر انبیاء, تمام انبیاء کی صفات جہاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں, وہاں اس جگہ, اس پیکر کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات پہنچ رہی ہے آپ تک انشاءاللہ. ساری فضیلتیں آپ کے پاس ہیں دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس سے بہتر خطابات اور نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا. آخرت میں پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود عطا کرے گا.
What is the Waqam-e-Mahmood?

جی کسے کہتے ہیں مقام محمود, ہائیسٹ پوزیشن میں مقام محمود, بعض روایتوں میں مقام شفاعت. نہ تنہا اپنی امت کی شفاعت آپ کریں گے, گزشتہ انبیاء کی امتوں کی شفاعت بھی ہمارے رسول کریں گے. نہیں, میں نے بعض روایتوں میں پڑھا گزشتہ انبیاء بھی اپنی امت کے ساتھ شفاعت پانے کے لیے رسول کے پاس آئیں گے. اور آج کے مسلمان کو رسول کے پاس جانا, گزشتہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ کس کے پاس آئیں گے؟ ہمارے رسول کے پاس آئیں گے. اور آج کے مسلمان کو رسول کے پاس جانا نہیں ہے, وہیں پر رہو جہاں تم پائے. جی جنت میں جگہ کم پڑ جائے گی, ورنہ وہیں رہو جہاں پر آپ کو رہنا ہے. گزشتہ انبیاء آئے کہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ ہمارے رسول کے پاس آئیں گے, پرچم تلے مقام محمود, یعنی سارے انبیاء مل کر جس نبی کی تعریف کریں گے, مدح کریں گے, قصیدہ پڑھیں گے, وہ ہمارا نبی ہے, وہ ہمارا نبی یا رسول اللہ. مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. نہیں, کوثر پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا, جہاں سے آپ امت کو جام تقسیم کریں گے, پانی کوثر کا پانی تقسیم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مقامات عطا کرے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ اکبر. فَسَوْفَ إِنَّ فِي فیوچر, بہت جلد اور آئندہ ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد اے رسول تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا خدا کو راضی کرنے میں لگی ہے, اور اللہ ہمارے رسول کو راضی کرنے کی کوشش. اے رسول, قبلہ بدلنا ہے, بیت المقدس سے کعبے کی طرف مڑنا ہے, مڑ جاؤ, ہم موڑ دیں گے قبلہ, کعبہ کو قبلہ بنا دیں گے. کیوں بنا دے گا پروردگار؟ کیوں بنا دے گا بھائی؟ مسجد تو مسجد, وہ بھی مسجد ہے, یہ بھی مسجد ہے. اس لیے میں موڑ رہا ہوں اور موڑنے کا حکم دے رہا ہوں, اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. تیری خواہش ہے کہ ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو, جب کعبے کو ہم نے قبلہ بنا دیا, عدالت نماز میں موڑ جاتا کہ تو راضی ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر مجھے راضی کرنا ہو, اللہ کہتا ہے میرے محمد کو راضی کرو, میں تمہیں راضی ہو جاؤں, تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا, رسول راضی ہو جائے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, بہت جلد ہم عطا کریں گے, بہت جلد عطا کریں گے. میرے عزیزوں, پیغمبر اسلام, دو روایتیں ہیں, بس میں دو روایتوں کو پڑھوں گا. ختم زحمت, میں نے ختم زحمت کہا کہیں کسی مجلس میں, تو ایک عزادار نے کہا یہ زحمت نہیں مولانا, مجلس میں آنا ہمارے لیے رحمت ہے. تو آپ کو حق نہیں ہے کہ رحمت کو ختم کریں آپ. آپ کو رحمت کو ختم کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے, لیکن ہم وقت کی مجبوری ہے, کاموں کی مجبوری ہے, دنیا کی مجبوری ہے, تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ہمیں فل اسٹاپ لگانی پڑتی ہے. تو دو روایت, ایک روایت جو والا سوف یعطی کا ربو کا فتردا, ایک میرے ماں بہنوں کے لیے, اور ایک جو کام کرتے ہیں میرے بھائی, میرے دوست, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, وہ میری ماں بہنیں جو گھر کا کام کرتے ہیں. گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے. پتہ نہیں چھیڑوں یا نہیں چھیڑوں. گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے, مزدوری کرنا عیب نہیں ہے. جو رات باہر جا کر کام کرتے ہیں, کم پیسہ ملے, کام میں کوئی عیب نہیں ہے. مولا کائنات نے مزدوری کر کے بتایا مزدوری عیب نہیں ہے. شہزادی نے گھر کا کام کر کے بتایا گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے. کسی بزرگ اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, چاہے حجاب کے لیے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو, بس چادر فاطمہ سے منسوب ہے تو میرے لیے حجاب ضروری ہے. اگر چادر حجاب فاطمہ سے منسوب ہے تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت, پھر اور ریزن کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی فاطمہ کا نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ ایک مہذبہ خاتون اور ایک گھر کا کام کرنے والی خاتون ہے. اس کا عیب نہیں ہے اور نہ اس کی کمزوری ہے, یہ یاد رکھیے گا, نہ عیب ہے اور نہ کمزوری ہے. بات میں نے اب تک پہنچا دیا, اب تو سنتے سوچتے رہیے گا انشاءاللہ. کبھی کبھار کہتا ہوں سنتے رہیے گا, کبھی کبھار کہتا ہوں سوچتے رہیے گا انشاءاللہ. پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے, دیکھا شہزادی گھر کا کام کر رہی ہے, ہاتھوں میں آبیلے ہیں, خاتم النبیین کی بیٹی ہے, خاتم النبیین کی بیٹی ہے, چکی چلا رہی ہے, آغوش میں بچہ ہے. بعض روایتوں میں ہے آپ کے شکم میں ایک بچہ تھا, آپ کے آغوش میں ایک بچہ, اور آپ گھر کا کام کر رہی تھیں. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت عطا کرے گا جس کے ملنے

के बाद मेरी बेटी तुम राजी हो जाओगे. यानी क्या मतलब, घर के काम के नतीजे में, मेहनतों के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला वो इनाम तुम्हें देगा, वो रिवार्ड तुम्हें देगा कि तुम रिवार्ड को पाने के बाद ये सख्तियां भूल जाओगे, ये परेशानियां भूल. काम बहुत सख्त है, आसान काम नहीं है घर का काम भी करना. मेरी माँ बहनों को सलाम जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर के लिए खर्च करती हैं, वो कनीज़ान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है. मसाहिब की तरफ नहीं आ रहा था, अब ले आए मुझे. और दूसरी रिवायत, जब मौलाए कायनात कूफे में मौजूद थे और मौलाए कायनात अपने असहाब के दरमियान मौजूद थे और अपने असहाब से मौलाए कायनात ने सवाल किया, मुझे बताओ क़ुरान मजीद में सबसे ज़्यादा उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी है. होपफुल वर्स ऑफ द कुरान, कौन सी आयत है वो जिससे पढ़ने के बाद उम्मीद जाग जाती है. आपके असहाब ने कहा कि या अमीर अल मोमिनीन قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله انه هو الغفور ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. یہ آیہ کریمہ ہمارے لیے بہت امید دلانے والی آیہ کریمہ ہے. جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک ہوپ ہمارے اندر جاگتا ہے, امید جاگ جاتی ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. مولا کائنات نے فرمایا بہترین آیہ کریمہ ہے. مولانا کہنا تھا دھرایا اس آئے کریمہ کو, ریپیٹ کیا, بہترین آئے کریمہ ہے. صحابی, کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ کے لیے کون سی آیت, آپ کی زندگی میں کون سی آیت ہے جو آپ زیادہ پسند کرتے, امید دلانے والی آئے کریمہ ہے؟ تو مولا کہنا نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محنتوں کے, کاوشوں کے, عمل کے نتیجے میں ایسی چیز عطا کرے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. نتیجہ بتا تو میرے عزیزوں, جب میں یہ تفسیر بیان کر رہا تھا مدرسۃ الزہرا میں تو شاید میری زبان سے یہ سوال نکلا, ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے جی, ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے. ایک تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولا سوف یعطیک ربک فترضی, کیوں یہ سلیکشن الگ الگ ہے؟ امت نے ایک الگ آیت کا انتخاب کیا, امام نے ایک الگ آیت کا انتخاب کیا. لوگ پوچھتے ہیں نا مدرسۃ الزہرا کا فائدہ کیا ہے, وہ فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے کہ ابھی کھلنے والا ہے مدرسۃ الزہرا. پارٹیسپیشن ہماری بہت ضروری ہوتی ہے, اپنے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو ایک شاگرد نے, ٹیچر کم اسٹوڈنٹ, وہ ٹیچر ہیں لیکن ہمارے درس میں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے افتخار ہے, ٹیچر کم اسٹوڈنٹ نے جملہ کہا جو مجھے بہت پسند آیا. میں نے تین چار جگہوں پر اس مجلس آزاد میں کے سفر میں میں نے بیان کیا ہے. اس ٹیچر کم اسٹوڈنٹ نے کہا قل یا عبادی الذین, کو امت نے انتخاب کیا, ولا سوف یعطیک ربک فترضی کو امام نے انتخاب کیا, امت گناہگار ہے تو معافی کی آیت کا انتخاب کیا, امام معصوم ہے رضا کی آیت کا انتخاب کیا. میں کیا بتاؤں اس تفسیر کو, کتنی خوبصورت تفسیر ہے, کتنی خوبصورت تفسیر ہے. امت سے گناہ ہو جاتے ہیں, انہ هو الغفور الرحیم والی آیت انہوں نے انتخاب کیا, امام معصوم ہے, ولسوف یعطیک ربک فترضا, امام رضایت ڈھونڈ رہا ہے, امام معافی نہیں ڈھونڈ رہا ہے, اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے. تو یہاں پر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے امام کا مقام کیا, نبی کا مقام کیا, رسول کا مقام کیا, وہ اللہ کی بارگاہ کے کتنے قریب ہیں. وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے, مایوس وہ ہوتے ہیں جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں. مایوس اور نا امید اور ڈسپر وہی ہوتے ہیں جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں. جو غدیر سے قریب ہو جائے گے ان کے لیے الیوم اکمل تو ہے, جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے الیوم یئس الذین کفروا ہے. جی غدیر والے امیدوار ہوتے ہیں, جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں وہ مایوس اور نا امید ہوتے ہیں. غدیر کے میدان میں آ کر دیکھ لو مرحوم کون ہے, محروم کون ہے, پتہ چل جائے. جو غدیر کے قریب ہو جاتے ہیں وہ مرحوم بن جاتے ہیں, جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر عطا کرے اپنی زندگی میں اور ہمیں امیدوار بنائے تاکہ ہم یہ کامیاب زندگی گزار سکیں. جی یہ مدرسۃ الزہرا کا فائدہ ہے. اور ایک فائدہ اور بھی بتا دوں, اس ہفتے میں کون سا

ختم رسولان کا آتا ہے تابوت یہ دین کے سلطان کا آتا ہے تابوت یہ کہتے

0: گندم ہے, یہ چاول ہے, اور
1: سلام بھائی جان
0: یہ باقی بھی دیکھ لو. مرحبا.
2: خوش آمدید جناب, آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا؟
3: کل رات سے اب تک تمہارے سامنے کتنے قافلے شام کی طرف نکلے ہیں؟
2: بس ایک, شاید ایک گھنٹے کے بعد دوسرا جائے گا. پر کیوں, آپ پچھانا چاہیے کیا؟
3: تمام مسافروں پر نظر رکھنا, کوئی اکیلی خاتون کسی قافلے میں نظر آئے تو مجھے ضرور بتانا.
2: اگر نام پتا چل جائے تو, یعنی آپ کی بیوی ہے؟ نہیں.
3: خیال رکھنا اس بات کے کسی کو خبر نہ ہو.
2: بالکل بے فکر رہیے. بے فکر رہے, میں ڈھونڈ لوں گا.
4: شام کا قافلہ چل پڑا ہے,